0: rangi huya ke kope
1: aya huya rangi
0: kapata ko pura rua rangi hapete ina otu pateka
1: hey
0: otu pateka
1: hey
0: otu pateka hua kita
1: hua kita hua kita
0: Oh, puhi gula, puhi gula, puhi kaka, kubo kutup tup, kika piya hua.
1: Hua kinda, hua kinda.
0: Noi kariri, norum kapa.